0: Lijepo je kad je ljubav sve tu oko nas i tako kaže Leni Krevic, da, da pa ljubav lako, njegova religija.
1: Lako
0: i,
1: njemu da je ljubav religija kad ima ranč u Brazilu.
0: Pa da, i ode tamo na, šta jede, papaje, mango, kiwi, limun, dinja i to. Pa da, lako, a ima i on, kak se zove ono tamo, Bermude, otoče ono negdje.
1: Pa
0: ima
1: to,
0: i tamo,
1: Bermude, da, da.
0: Ima i tamo nešto.
1: Pa, mislim da ima i Havajke pa, isto neke.
0: Da, da.
1: A došlo je
0: Japanke,
1: vrijeme.
0: Japanke,
1: Japan. Pa da, Bermude smo mi zvali kratke hlače.
0: Pa da, e pa to, da. Pa još dalje to zove.
1: Stvarno, je, mislim ja, pošto ja ne družim sa mlađim generacijama, ne znam, mi kažemo hlače kratke sad. Da. A došlo je vrijeme da se mi pozdravimo s vama, dragi slušatelji.
0: Biće nam drago što, to jest meni neće da. Biti, ja ću biti nažalost sam od sljedećeg tjedna u jutarnjem programu s vama, jer Miljenko ode a, u Bermudama.
1: Je, tako je, došlo je vrijeme.
0: Ne ide na Bermude, ide na ovo, kak se zove,
1: ma jedno najljepše more na, na svijetu, Hrvatsko more, šta pričaš ti, kako je otoče. A, biće, odnosno, tko je bio zapravo danas s vama?
0: Tko je bio, bio?
1: Bili su Vanja Dražić, Hrvoje.
0: Steve Wonder.
1: Steve Wonder, Bad za tonskim pultom, Vlatko Franjin Letač,
0: naš Branimir Brale, da, Bošnjak.
1: Tako da, to je to, evo, ekipica koja je s vama bila od ranog jutra, dakle, Vanja, Bad i ja, mi vas pozdravljamo, Bad ostaje još neko da. Vrijeme.
0: Čujemo se, to to. Uživajte ljudi, puno ljubav vam šalim.

Trumpu i ovaj prepjev koji ne znam kad sam zadnji put čuo, stiglo nam je i vrijeme da se ekipa emisije Dobar dan lagano odjavi, ali naravno da vam dobar dan u svakom pogledu i dalje žele Karlo Poljak, Drago Lenart, Krunoslav Inhof i Samir Klasiček. S vama i ostaju Karlo za tonskim pultom i Kruno koji najprije donosi dnevnik u 15 sati, a onda nas i nastavlja informirati svaki puni sat. Ne znam naravno u kojoj ste vi konkretno fazi, ali ako ste odgulili radni dan za danas, ne sumnjam da ćete se znati organizirati popodne u skladu sa željama i preferencijama. Mi pak želimo da vam i u nastavku dana budemo radijska preferencija. Ostajete li s nama, tijekom popodne vam slijedi emisija Na valu ljeta, koju možete slušati od 15.30 otprilike pa sve do 19 sati dok će Ivan biti s vama. Taj val dakle dolazi, a s ovog odlazećeg još jednom pozdrav, čućemo se naravno opet ovih dana.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.